0: Minh Châu và Ngọc Hà xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi NHK World Japan. Bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản, thứ Năm ngày 3 tháng 9 có một số tin đáng chú ý như sau. Iran cho biết vụ Mỹ tấn công đám cưới là tội ác chiến tranh. Cục Hoàng gia Nhật Bản xem xét thu hẹp nghi thức tang lễ khi Thái Thượng Hoàng Akihito qua đời. Hơn 1.200 người thiệt mạng tại Nepal và Trung Quốc sau lũ quét. Sau đây là phần tin chi tiết. Lực lượng Mỹ cho biết đợt tấn công mới nhất đã đánh trúng các cơ sở quân sự của Iran. Tuy nhiên, phía Iran cho biết một vụ tấn công đã trúng vào điểm đang diễn ra tiệc cưới, khiến hàng chục người bị thương và thiệt mạng và gọi hành động này là tội ác chiến tranh. Truyền thông Iran đưa tin vụ tấn công trúng đám cưới nói trên xảy ra tại Sirik, miền nam Iran, làm ít nhất 4 người thiệt mạng và 67 người bị thương. Bộ Ngoại giao Iran ra tuyên bố vào thứ Tư, nói rằng vụ tấn công này vi phạm luật pháp quốc tế. Chủ tịch Quốc hội ông Mohammad Bagher Ghalibaf đã chỉ trích Mỹ, cáo buộc nước này sát hại trẻ em và dân thường trong nhiều đợt tấn công kể từ khi xung đột nổ ra. Người phát ngôn Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ, ông Tim Hawkins, cho biết lực lượng Mỹ đã nắm được thông tin và đang xác minh. Ông nói thêm, quân đội Mỹ không bao giờ nhắm vào dân thường. Phát biểu tại Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump đánh giá cao đợt tấn công mới. Ông nói lực lượng Mỹ đã tấn công Iran rất mạnh và cho rằng chiến dịch này sẽ không kéo dài quá lâu. Tuy nhiên, ông cảnh báo Mỹ sẵn sàng có thêm hành động.
1: Thái Thượng Hoàng Akihito năm nay sẽ tròn 93 tuổi và hiện không có vấn đề lớn về sức khỏe. Đài NHK được biết, theo nguyện vọng của Thái Thượng Hoàng, Cục Hoàng gia đang xem xét thu hẹp đáng kể một nghi thức quan trọng trong lễ tang khi Thái Thượng Hoàng qua đời. Thái Thượng Hoàng đang sống những ngày yên bình cùng Thái Thượng Hoàng hậu Michiko, hầu như không xuất hiện trước công chúng. Thái Thượng Hoàng bày tỏ ý định thoái vị trong thông điệp video công bố vào năm 2016 và chính thức thoái vị vào năm 2019. Thái Thượng Hoàng và Thái Thượng Hoàng hậu đã bày tỏ với các lãnh đạo Cục Hoàng gia mong muốn duy trì các nghi thức tang lễ theo truyền thống Hoàng gia, nhưng giảm thiểu ảnh hưởng đến đời sống người dân. Cục Hoàng gia đang tiến hành các bước chuẩn bị dựa trên những mong muốn này, đồng thời tham khảo quy trình tang lễ của Thiên Hoàng Showa là thân phụ của Thái Thượng Hoàng Akihito. Khi Thiên Hoàng Showa qua đời, Vườn Quốc gia Shinjuku Gyoen đã đóng cửa suốt 2 tháng rưỡi để tổ chức nghi thức của Hoàng gia tương đương lễ cáo biệt gọi là Sozo Denogi, cùng với lễ Taiso Nodei do nhà nước tổ chức. Khoảng 10.000 người từ trong và ngoài nước đã tham dự các nghi lễ này. Các nguồn tin cho biết Cục Hoàng gia đang cân nhắc tổ chức Sozo Denogi tại Hoàng cung, sử dụng phòng Matsunoma trong khu chính điện làm địa điểm chính. Nếu chuyển nghi lễ vào bên trong Hoàng cung, số người tham dự sẽ có thể giảm xuống còn khoảng 2.500 người. Cũng theo các nguồn tin, nếu nghi lễ được tổ chức tại cung điện trong Hoàng cung thì sẽ giảm mạnh được chi phí cũng như giảm ảnh hưởng đến đời sống người dân. Đồng thời, việc đảm bảo an toàn cho người tham dự cũng thuận lợi hơn. Thiên hoàng Naruhito và Hoàng tử Akishino đã nhất trí với kế hoạch của Cục Hoàng gia. Việc điều chỉnh này có thể ảnh hưởng lớn đến cách thức tổ chức lễ Taiso Nodei do nhà nước tiến hành. Một nguồn tin thân cận với Cục Hoàng gia cho biết, việc thu hẹp quy mô tang lễ phản ánh nhất quán quan điểm của Thái Thượng Hoàng Akihito là luôn đặt đời sống và tâm tư của người dân Nhật Bản lên hàng đầu.

0: Hơn 1.200 người thiệt mạng và hơn 4.700 người chưa rõ tung tích tại Nepal và Trung Quốc sau khi lũ quét và sạt lở đất quy mô lớn xảy ra ở khu vực biên giới giữa hai nước vào ngày 26 tháng 8. Giới chức Nepal cho biết có 1.204 người được xác nhận đã thiệt mạng và hiện vẫn chưa rõ tung tích của hơn 4.200 người. Trong số những người chưa rõ tung tích có 5 công dân Nhật Bản. Truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin phía Trung Quốc có 21 người thiệt mạng và hơn 540 người chưa rõ tung tích. Tổng số người thiệt mạng ở cả hai phía là 1.225 người. Quân đội, cảnh sát và các bên đang tham gia tìm kiếm cứu nạn tại Nepal. Tuy nhiên, đường xá, điện và thông tin liên lạc bị gián đoạn trên diện rộng, khiến công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Nhiều người mất nhà cửa vẫn đang phải sơ tán. Giới chức Nepal gặp khó khăn trong việc đưa hàng cứu trợ tới các khu vực bị ảnh hưởng, đồng thời duy trì vệ sinh tại các điểm sơ tán để ngăn dịch bệnh lây lan.
1: Giới chức y tế tại Cộng hòa Dân chủ Congo cho biết số người tử vong trong đợt bùng phát Ebola tại quốc gia Trung Phi này đã vượt quá 3.000 người. Các ca nhiễm Ebola lan rộng, chủ yếu tại tỉnh Ituri ở Đông Bắc từ tháng 5. Giới chức y tế công bố vào hôm thứ Ba rằng tổng số ca nhiễm đã lên tới 6.186 ca, trong đó có 3.007 ca tử vong. Tỷ lệ tử vong hiện ở mức 48,6%. Dịch bệnh đã lan sang 6 tỉnh, chủ yếu tại khu vực phía Đông và Đông Bắc. Trong bối cảnh đó, vào hôm thứ Ba, ngày khai giảng năm học mới, một nhân viên trường học ở tỉnh Bắc Kivu đã hướng dẫn học sinh sát khuẩn tay trước khi vào lớp.
0: Bộ Nông nghiệp Nhật Bản vừa tổ chức buổi giải thích với nông dân trồng khoai tây về cách bộ ứng phó với việc Mỹ yêu cầu Nhật Bản dỡ bỏ lệnh cấm nhập khẩu khoai tây tươi từ Mỹ. Hiện Nhật Bản cấm nhập khẩu khoai tây tươi vì lo ngại sâu bệnh, ngoại trừ một số loại nhập từ Mỹ dùng để sản xuất snack khoai tây. Buổi giải thích kín diễn ra hôm thứ Tư tại thành phố Obihiro, tỉnh Hokkaido, một vùng trồng khoai tây trọng điểm. Theo những người tham dự, phía bộ cho biết đã gần hoàn tất việc xác định các loại dịch bệnh và sinh vật gây hại cần xử lý và dự kiến sẽ chuyển sang giai đoạn tiếp theo. Ông Mochizuki Michiaki, quan chức Bộ Nông nghiệp, phát biểu, Nhật Bản và Mỹ sẽ thảo luận về các biện pháp phòng ngừa sẽ áp dụng trên cơ sở bằng chứng khoa học. Chúng tôi cũng cần thảo luận xem những biện pháp đó có thực sự hiệu quả hay không. Người trồng khoai tây lo ngại về rủi ro đối với mùa màng và an ninh lương thực nếu các quy định hiện hành thay đổi. Một nông dân trồng khoai tây ở Hokkaido cho biết, nếu dịch bệnh và sinh vật gây hại xâm nhập, sẽ không thể nào loại trừ được mối đe dọa đối với cây trồng của chúng tôi. Ông cho biết thêm rằng việc dỡ bỏ lệnh cấm nhập khẩu là điều không thể chấp nhận được.

Tiếp theo là mục Bonsai ứng phó thảm họa. Loạt bài này giới thiệu các biện pháp giúp tránh trở thành nạn nhân của tội phạm lợi dụng thiên tai. Hôm nay xin nói về các biện pháp phòng ngừa trộm cắp như là đột nhập vào nhà dân ở các khu vực bị thiên tai. Một trận động đất mạnh đã xảy ra tại tỉnh

Kumamoto ở Tây Nam Nhật Bản vào tháng 7. Người đứng đầu cơ quan cảnh sát quốc gia cho biết đang chuẩn bị lắp đặt mới khoảng 950 camera an ninh để phòng ngừa đột nhập và các hành vi phạm pháp khác. Theo cơ quan cảnh sát quốc gia, sau động đất ở bán đảo Noto hồi tháng 1 năm 2024, trong một tháng đã xảy ra hơn 30 vụ phạm tội lợi dụng thảm họa như là đột nhập vào nhà dân đã đi sơ tán hay là trộm đồ ở các điểm sơ tán. Đây được cho là một trong những nguyên nhân khiến người dân do dự chuyển từ điểm sơ tán sang khách sạn hoặc là nhà trọ trong giai đoạn sơ tán thứ cấp. Vì vậy, cảnh sát đã tăng cường tuần tra và lắp đặt thêm camera an ninh. Trong trường hợp lánh nạn tại nhà để tránh trở thành mục tiêu của kẻ trộm, điều quan trọng là làm sao để bên ngoài thấy là trong nhà vẫn có người. Cần lưu ý một số điểm như sau. Sửa chữa các ô cửa kính bị vỡ để tránh kẻ gian đột nhập. Bật tivi to tiếng để bên ngoài cũng có thể nghe thấy. Phơi quần áo, đặc biệt là quần áo nam, ở những nơi sao cho bên ngoài dễ nhìn thấy. Và nếu có đèn ở hiên nhà thì hãy để đèn sáng liên tục. Khi dọn dẹp hoặc là sắp xếp đồ đạc trong nhà thì hãy tránh làm một mình. Nếu có thể, hãy nhờ ai đó làm cùng. Thông tin được cập nhật đến ngày 3 tháng 9. Thông tin cũng có đăng trên trang web và trang mạng xã hội của đài chúng tôi. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin tức. Đây là NHK World Japan phát thanh từ thủ đô Tokyo.